0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Поехали!
0: Go!
2: РМФ информує, що Тадеуш Сокрис і Міхал Кубік в цілу будзення людськості
3: шикуюся до одного!
2: Codziennie od 5 до 9.
4: Houston, we have a problem.

До бесіди і до ради, до випітки, до вибітки, до ружанця і по заводах. Аліна Камінська і Павел Павлік. Перша пара РМФ ФМ. В суботу о 9 ранку.